Sonjo ni bangu wenge kaina Na singa meme mbani kabiana ni sati dinya wenge Tona Sula modi le no bebe Obina Nyambo na vena Nongebe ya boba tumbe mbluku En fait, on dit à tout le monde,

mwenge yene pasa munja wone mboa kuzenga su yala temba vene muna salsa ni salsa yisonde salsa yena nyakume o manja afebe kwa albe sinu langa na edu benani kanya interesi watenwa nabina ekwa rango ya wenge indina dawe sebe tumbi o besuka na besuka wanamba besuka na besuka asontamba Ouais, après, son. Oye, son ba mwende. Na bina ou melondi. Oye, son ba son. Mbappe na sa ou jingia. Mbappe na ben. Lam lam ou kwa la. Mbappe na andi so na. Whisky na so.